0: Og da er vi tilbake.
1: Hva er
0: det? Jeg gir ikke en fyr av en morgen.
1: Tilbake på meg.
0: Nora, 4165755.
1: Ta vi til meg.
2: Hello, T-Ball G. Can we route medics as well? We found our driver for this other TC.
1: Okay.